0: Kedatangan Pamireng sampai 24 RR Malang Bandingu Menang Seruan Adan Maghrib Akhir Wilayah Malang Raya Lansak Kumpung Ibu.
1: Allahu Akbar Allah.

0: Kuman kakek muda yang kuman. Eh, kum berapa puluh tahun kakek tak?
1: 10 tahun deh.
0: Diam.
1: 10 tahun.
0: Bola kek entaran lau kakek muda dalam kuman. Pekara mata noreng.
1: Bunten.
0: Acarok.
1: Bunten.
0: Pekara apa tak?
1: Sinyecok sampai.
0: Diam. Nyetok sape keliru masuk kakek lo enak engkau buta lah mekas bareng kakek mong kakek kekurangan sanjung kakan cuk sampah kakek nyetok minta kau dada Ardija lepas nyetok
1: punten senekan kakek. Kenggula ngecok sampai bukan kurang baduk atau kurang sanjang.
0: Dulu!
1: Kenggula nyari alasan supaya sengkau bisa lepuh dalam penjara atau mau bengkutek.
0: Oh, kenggerong bareng sengkau kakek tayok. Engkau boleh dalam penjara, maka boleh luar. Patung di ampomong sengkau. Bareng sengkau.
1: Teh, kenggula tanya kenggutek. Kayak lepuh dalam penjara kita menangkap sengkok keren dan panjenengan. Beda perlu saya penting dan panjenengan deh.
0: Beda perlu apa kas? Wajah bareng sengkok.
1: Rutin mereka pernah-pernah apa dan panjenengan.
0: Tang penakan. Pola carok bergoreng.
1: Iya.
2: Beda apa kas?
1: Ya iya teh. Kayak petana sengkok tak kekali lepet di comboan maoneng ya. Pakan yang lepet jam comboan maoneng nyeting sama geleduk deh ya. Eh cowok launa.
0: Bola, Ode dan Lija, atau Kalbi Oren?
1: Bunten.
2: Beda apa?
1: Broten ben Arlina nok manoan.
0: Nok manoan dulu.
1: Nok manoan omji omni aja.
0: Omji oman?
1: Iki. Ah!

Kena lagi tretan, gikule niku saka Charlie Jawinin pancake rasa tuaan. Mon yang ngotang odi jaya tulat ya susah. Tulat kesengko ala kue kelamang namang le cokope sandeng cokope kakak. Sosana sengko abegi deng oda noreng itin yang penjara pada belas tahun abit. Kemang kokok itin ratina oreng kili kili na oreng sorok kuat. Kita kuat. Palang ya, panas sengar ya pah numpak apa kok? PC tandi numpak soplek larang kan? Senyaman laju.

minta mole ketampung pajoran. Mungkin lo mati mang sape lah. Keng seng lah. Mung temumpah negeri mung. Yo kaki. Bagai bini nentak tak tabing ku.